ai o le se atu mai fale. Mai na ua tau no mai lo ti nai na fale. Sa hi ho mai na la tusi. Pa o upu ia sa tusi ai. Tina ea. O te mana o i e te tongi na mai e te au tuku e mua o ngā ia. O le sasa ina le vāo. E lima tā ā. Lo tai na mai o alala mo le tā fi i asa upa. E whā tā ā. O lo fui na o ipu i le tele o taimi. E tonu tā ā. O lo tai na lo tō tai tai au uma. E lua tā ā. Mono te wino moe ngai tai au